0: Сергія і службинок Гаудія.
1: Шиміка у ритму цупка, цуп-цуп-цуп, мало жуля, але з бомчука.

4 каці, мікасі, мопатю. І злажемо пуру за малу плату. Без ордіра єл неко запалю. Нафту, криміналці, як пил метану шахту. Ми слова 4 каці, мікасі, мопатю.

я реально встає з тварі. Логіки челі салакочом реже. Сабія Папонова.

Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.